adwene kwa wonyi sika no agye sɛ nyinsa na ba wie ansa na agye sika ɛnam sɛ agye ne hudi enti ɔsanya penis enlargement wo ye bema na wo bema no so a wo duru hɔ no ma wo ma wo duru 5 days na sɔse pɛgya nu mu e be pɛgya nu mu a kɔsi sɛ wankasa sansa wo pɛ no na fɛ wo gye duru no fa malaria hepatitis b na wo sa diabetes hypertension

0: acho wono ye wono ba wiase no ne be ma ye ketua bi obi so ho ane de ye low spend count obi wono ne be man so bukura ko joto wo hania stroke hepatitis b cancer stomach ulcer obi de kidi obi de ye nakuma be ba cho obi so ho no ane chiri kasa ye ne ya obi wo ho no ma opa wo yare bi se fabro esi no kwai yare bia me fin se wanti se ma bo din bia no me pa cho ni nyina ye kitima ye ba center wo ba ye bitima sama kitima ye ba center ye ye adwuma eda adwada akopem memen ofeye na obehu yen ewo akra anase kumase abuya kwase pass ofeye number na 0246914717 akra number no so ye 0541238942
1: opemso 104.7

Osunya kupo ni ya dini ye papa Washe ya suwa madi pebi yachi ya yi Busumi ensia Ene e dadwada Radi nyankupo ame ya pa Busumi imu pepepepepepepepepepepe Busumi ensia ande ya toso edu numene ne Ebenezi nyankupo bebi odine ma babi dunye Fajidi eka asumi bi wati Wose radi nyankupo radi nyankupo wayama wayama wayama Awurade betimi ayade asronkwa ma afrikura de na ajo nsamu hu de wonka na aya wo se da yesu bi nanso ne ya sempa open so radio so any 104.7 o se kronkwa so dwuma de ani se de adwade bia ye nua Derek antwibu ase ako Mr. Brake me ye no no san ne nso ye to aso Me din de kwa me adu jamfi kumani Ebrese moti menka Na eye motivational message na me de ba Inkranhyansam ene wiye maboboa no amede e ba wakwa mu Me pesa o gidi esun koto nwi bi wate Reverend Michael Sebonso Enyum no mun sema ya me de O se Awurade Nyankopon wa ya wiye wate How na wona mu no How now na mona radi nyankopon ayi wafiri waya wie Adie bi ati tu bi radi nyankopon waya wie Ade so abae ne so wo

kasade na manyofo di petumi wonya wi ana ato ne ahomaso omeka kire se odoma no oma ne dan akoma so wadwo ho bisa se adenti na gana school bia ne onma yema omofra ne mo abrutre no de omako on school ya yare se bia bia no ma ope onyare abrutre e na okope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a ade na won kamom ema ye nyina ye nya national policy a ebebo oma ne nyina ye opetumi e di sika na eto ye okoto abase ya ma ne sika wonto edwa na ye di ana oman e na ye chichire midin di coffee buachi shamon kwantanaso opem so radio 104.7 ajuada kosi fiada no mensa kosi nonsia na yendwendwen ensema dimpuntio bebre kumaseman asanteman ene ganaman opem so radio yesum yesum asanteman